Garbituko dugulako gure erratraketsa eta baztertu dezagun arren gosekidetsa eta berriz biziaraz itzen mitologia.